дұғасын қолдырмаған, ұйылап ятып ұйықтамаған, ізгілерден ізгі кіші баштан сипар ішінде бейді. Оңышларыны көрерге де, мотор сөзлері етерге де, шотлық ортақлашырға да, әр жердеге

мен достар, бұл жерға қошылып, қияшлы иртәні күткенде деп істәсім келе, 6 тұлып 33 минут қайырлы иртәлер болсын, достар, шимбе иртәсі мүбәрек болсын. Хәмінде тұңлайшыларымызның Езияпа рәхмәт сізге тілекләрігіз үшін. Нойлі деген сәлем, йонғырлар йоғып тұра деген. Шылай біт, йонғыр мәне бұл үнді иріклі йонғыр осына қаяқларында йонғыр деп оңнымен демен шылай біт. Әліге бізде йонғыр йоқ, лекен сол қынша мәне терезінен қорап, мен сізге қолық сидуптегі бұлары қоға тұрышын әйтіп келем. Әлбеті сол қынша рақ, сұнды рақ мәне ирте, қозанның иртесі. Сіз де өзіңіздің ертелеріңізді тосфирлей аласыз. Әлгі минутларда пробға шықмайша терезеден ғана қарап нәрсе көріне. Әлгі минутларда шулай ақ ертелер яңғырлы болса да, жылы сәлемдер деген ертелеріне жылыта кейіпні көтере. Ең мұхимы шул бет Елзия апа, дұрыс айтасыз сіз. Кейіпні көтере тұрған яхшы хабарлар болсын, сүйінішті хабарлар болсын. Һәммегезгә дә сәлемдерді яқынларға, ауылдашларға, бұлға радиосын яратып тыңдаушы достарға деп жазған. Һәм енді Елзия апа бізді сізге қойнар сәлемдерін ұйлап қалабыз, ерікті яқларына. Сәлем болсын, енді сіздің яқынларыңыз, ғой сізден сәлем күтушілер, бізді енді ешіткендердір, қабыл еткендердір деп ойлаймын сәлемдеріңізді. Тағы кімдер қосылды бізге достар, сәлем сәлем барыңызға да жазасыз. Һәм кешіксіз сіздің сәлемдеріңізді эфирде яңғыратам. Ертең бүгін де ол әлі нәрселер тұрғанда бек сөйлеп те отырасы келмей, міне шундай рахат етіп, жылы етіп, сәлемдеріңізді жеткіріп, бір-бірімізге кейіплеріңізді көтеріп, анан соң әлі көптен ешітмеген қошақта ауылдастарыңызды, хатта енді бір шәһәрден басқа жерге ираққа көшіп кеткен кішілерінің де сәлемдерін ешітесіз де. Қара әлі жоғалған еді бит, Бұлғар радиосында пайда болды, сәлемдеріңізді ешіттім деп те қоюшылар бар. Соңында енді Бұлғар радиосы біздің

0: барасың, мында барам, тегінде барам, көршебіз дослар білен, яқыннар білен, шында қунаққа қайтам, көптен көршімеген, туғанларға барып қайтам дейсің айма, лекен барысында ішіле бітіре олмейсің, шоңа енді олдан туғанларды қобыл итеп, енді бір 80%-ын өтесең де әйбәт бола. Міне, жей ол көрушілер шыр деп юққағына әйтілер, дұслар. Жеті толып 3 минут кете, біз сіздің біле қар күні көрішеміз. Аллаға шүкір, Бұлғар радиосы дұлқынарында. Әлбәтте енді, сіздің мен Найла сәлемілем. Хоманда енді, юқылыйсыз ма әлі? Юрған асыннан, тегі, солқын ұрамда деп бұрынығына шығарып етасыз ма? Әлі енді, рахатлен, қазір тәмілеп, шей ішесіз ма? Терезеге қорысыз ма? Бұлғар радиосын қошып қойдығыз ма? Әлбәтте, мұна ең шәп, енді Бұлғар радиосын қошып, шей іші отырушыларға ойрушы. Сәлемлер, енді іртені шулай яхшы кейфте башлағансыз екен, әлбәтте, яхшы дуслар біледі бейтесім келем. 18-ші июль үртесі дүниеде ең дұрыс қарарлар қабыл ете тұрған күн, яғни мәселен, интуиция күні екен бүгін. Статистика бойынша, мына шулай іртенгі сағатларда кішінің башы миы деп айтқанда ең шиста ойлар білен толы екен, чөнки оянған яңа планнар, ойлайсың бетінде әйме, шыңға ұшырасың келе, һәм қабыл ителгән қарарлар да оңышлы була.
1: Йөрәгемә сүнмәсә

0: Хава радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қазір 14 градусы жылы көрсетті, башқала біз Қазанда хештету бойынша 10 градус дейілген магнит құры қазір. 9 балдан 2 бал, 93% болса енді дымылылық, яңғыр. 21 градусқа қадар жылы көрсетті. Қарибіз Апаста бұады әтәтішті, 26 бірәлі қойбішті, базар ұмата қоқсы бөндірілатты 18 градус, яңғыр. Әгір жерші ұлтыбен қамыда шылай 18 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Эрлир Тядуслар, Сигас Улов, Эшмилот, Хите, Благорадзе, Сахамина, Илес, Сизна, Салям, Либес, Дуслар, Хайдадар, Йонгр, Лаган, Йонгр, Лаир, Тядия, Ридеме, Барбар, Кеев, Йокши, Шинки, Буген, Шимбе, Йолка, Надип, Йозу, Шилар, Шахты, Унсигзнише, Июль, Дидеме, Има. Буген, Шахты, Найстелек, Лебейрем, Нербар, Хам, Зенгер, Кузлилер, Диганен, Элебертен, Лоша, Базайткен, Булатни, Матулин, Жирабар, Фундидиган, Эйе, Шлоя, Галибар, Ришата, Хатулин, Да. Зенгер кузлер деген жер, мен айска түшірдім. Кузлер ғоман кішінің осылы бейт ол түсі, рөуші, зұрлығы, рухи сәлетін көрсәді. Зиреклік дәрежесі. Мені ешіл түсілік кузлі кішілер бар ма бізді? Ешіл түс ол әлбәтті енді юмшақлық білгісі деген, махаббәт білгісі, шат күңілі. Шулай оғы енді туғры иратлар ешкіл сұры кузлі бұла деген. Ғоманына шул ешіл кузлілерінің әлбәтті енді плюс сияқлары бик көп мұнда. Мені шул зиреклік дәрежесі тұрында да көп мәғлімет бере екен кузлер кішінің асылы. Мені шулай кузлеріңізге қарағыз әлі. Ешіл кузлілер тыңлаушылары біз орасында бармы екен. Мені әсіміз келді, қайырлы ертен айлы. Менің үшін бүгін ниқатлы бейрем екен, ел күнім, той күнімізге 40 ел, Аллаға шүкір. Бақшамызда шешеклердің көбісі сары түсті, көздерімнің де түсі зенгер деген. Бәхетлі Аллаға шүкір, яңғырлары да бір күні тоқтар әлі жей де болыр, иген бәрінгілер кіне ішірмесін деген. Сәлемдерім Мамадыш, Нұрлат яқларына, туғандарыма, сыныпташыларға, хәм көршілерге деп жазған тыңлаушыбыз. Рахмет сізге, бейрем білен. Барығызны да зенгер күзлілер.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшес үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшес бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Бүгін республика бойынша яңғырлы күн, хауа температурасы дұслар, қазір бош қалабыз Қазанда 15 градусын көрсетті, әлде өзгермеген, магнитқыры қазір 2 балл. Демек, 21 градусқа қадар жылы опаста болады тәтішті, базарылмата ұқсы байнырлат 22-ні көрсетті. Шылай ағынды әгір жерші ол түбән қамыда яңғырлы 18-20, мүслім сарманақ танышта 17-19-ні көрсетті. Мені шылдыры хауа температурасы.
5: Оланларда жилет ісі, басыларда игін ісі. Болгар радиосында жейтісі.
4: А достар, мен шулай әлгі жейтісі біздің енді Болгар радиосында, ұрымда да жейтісі, ешілік бетінде шешеклер, яры яңғыр яуада біте ол ертеге 28 градусқа қадар жылы болырға мүмкін деп, форазлы синоптиклар шуңа сейінеге әлі жейлер болыр ала берса, һәм енді бұл сағат әлі ауыл сұлышын біргәләп сізнің білән таңлар бұл сізні мен Найла сәлемлем.
6: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, һәм Елмайның ақмайы білән башлана. Янашада сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
8: Елгәрәй.

көткен шақта яңғыр яуа. Яңғыр десен, құяш қыздыра. Кіші жолай өзінің бар ғымырын болмағанын юрап ұздыра. Шатлы көткен шақта қойғы келе. Күлем десем, елім негедір. Әдем боласына бұ дүниада барыда хиратлашып келедір. Сүйу көтіп ғымыр ұзып бара. Шешімді шал көріп ұфтанам. Хәлі менен мүшкілеріні көріп, шүкірана дейіп тоқталам. Үміт етмем бары бәхет кіне. Қойғысы да болсын, зоры да. Язмышыма нәрсе язылса да, тансық мен бары, бары да. Достар, мен шындай шығыр біле дәуам етем әлі. Шәмсия Пажихангированың шығыры ескетмәлі шылай бітті. Әдем боласына ярап болмай, қояш күтәбіз, яңғыры яуа, яңғыр болса, нешіп қояш йоқ дейбіз, қояш болса, нешіп яңғыр йоқ дейбіз, мен шылай. Хәр бірсінді Аллах тағала бізге беріп отырашылай бітті. Енді мен шылай шүкір ана дейіп ешерге ясын, хәмә бізге де Шәмсия

Искеткішілер тоғында ижат етерге ясын, кей қиош көткен шоқта еңгір еу деп аталы әлігі. Шығыр-шығыр емізгер болды бұм, надусар атын ойшыларымызда яса. Мұндай еңгірда қайырлы ертен айлы әнінде бұл сабан тұйға бару енді үйден шағасы да келмей біт еңгір еуіп тұра деген ертеден берлі. Қойдадыр еуімі, мәселен, біздің қосанда еңгір еуімі, бәлке Мамадышта еңгір еуімідір есі қызайлы дұстар Мамадыштан шехелерінде. Петров сабан тұйына барушыларға төзімлік тілім, үсілеріне жылы күрт көяқларына резин итіклер де керек болыр деп езған бір тыңдаушымыз міне шулай. Әлбетте енді Хар кішіде қастерін олдан көрем. Хайырлы ирте біздің ебізді олаққа шықыр қар күні иртен соры шешек көзлерін оша соры шешілі мен өзімді бәзған. Біз енді зәңгір көзлер күні деп те айттық. Хамінді тұңғашыларымыз мен зәңгір көзлі деп бәзған. Кімдір ешіл көзлі деген міне тұңғашыларымыз әлбітті енді. Хатта міне бұл көзлері оша да өзлерінің халетлерін бізге язып жіберәлер. Хам әлі ол туруда келе психологлар білгішлер білмеше айтмас. Хам бүгін әлі идеалы ғойлі күні. Хам енді бүгін бәхетлі кіші күнінде белгілеп өтәләр. Шынлап да бірінші қорашқа бәхетлі болу бик ауыр кебек. Бір қорасаң ғади да елмаю, кім білендір рәхәтләнеп сөйләшәсең, бір тәмле әйбір пішіріп ашыйсың, әйме, өзінен өзі ниндір елмаю бәхетлі ете кішіні. Һәм кіші оқ әйбірлерден де ем табарға оларының қадірін білдірге үйренгеш өзін бәхетлі хис ете. Мәселен, өткенлер үшін рәхмәтлі болырға керек деп үйретелер шылай бөді. Бүгініңнің ярадылар, міне бүгінгі күні шундай матур Қиянғыры болса да мотор күн Аллаға шық көзлерін аштық, қайырлы ерте әтіледік. Әм енді келешек қашан абыз бәқітті болу үшін, әлбәтті енді шанырға қам бар тек еқшылыққа ұмтылырға. Мұны шыңды тілеклер сіздің қам мәгізге де бұлғар радиосы білән болушыларға. Студияда сізді мен Найла сәлемлем, емлі ертелер болсын сізге.

Дослар тоғысылып 44 минут Бұлғара дозым дауам еті. Бәқіт үшін бі көп керек мұны жеті ұңа қойшақ бір шешек деп. Аязға Фәнис Абуярулинның дашындай шығыры бар. Шынлап да бәқіт үшін көп та керек ме? Қойшақта мұны бұқшыдан өзіп күресің лилия шешегін. Ебір шешек не емі бұқшыдан нәрсе өсе. Хәм өзінің тұрмыш еттәшіне бөлек етесің. Нәрсе болды деп оптырап қойар ма? Демек енді гілді шешек бүлі кетсегіз, ол сиыны шекіне ғажапләнмей шек. Әйінді елға бір тапқырына шешек бүлі кетсегіз, мұнда әйінді әзгіне сыраулар туашағы дияр едім. Зәңгәр көзлер, көзлер, көзлер, бұла қорлығандай қора көзлер, шумырт қора көзді дейелер. Бір қорауда олар ғошық еті ғымыр бұйы үзіліп сиелер. Бұла тағын шундай сірлі көзлер, езғы ефра көбік ешілер. Бір тұтырып сеңа қорасалар, Юректерде ешіней ешіннер. Бұла екен шексіз дингіз көбік көк езідей зәңгәр күскейлер. Үшырағанда қораш тошласалар, шүгіп қоя қойшақ түскейлер. Бұла сұры көзлер андылары бар халетің сенің өзгерді. Бір қорашы білін әсер еті, сүйуін сезерсің өзекті. Көзлер, көзлер, көңіл күзгісісіз, сыр дәриясы түпсіз океан. Сеніштен елмайырға ясын, қойға ешін көру, әй қиын. Гүлер Ахметшина мензелі аюдан язып жіберген, мені достар зәңгәр көзілер күні деген едім бет. Мені ұшындай матур шығыры, бік матур язғансыз шенлапта. Барығызны да бейремнер білен, көзілерің түсі де әлі не мұхим түгілдір енді ол. Ең мұхимы мені бір-біріңе болған ярату, құрмет, мүнесебет деп айттек дұрыс рәгім. Хайырлы ертен айлы, мен Қазанға опама Ахметова Гүлсере Тәслимәге Келім Шырам Гүлнұр, сізге есенлік саулық тілеп қолам деген. Леногорскедан Шырам Олсиреден әлгі сәлем келіп үрішті. Әлбетте енді мұна шынды сәлемлеріні сіз біздің Макс Хайоза аласыз. Бұл радиосы дұлқынарында оралаша-оралаша дәуам етек. Барығызында қазір енді бірнеше минуттан біз хоға тұрштыруына толырақ мәғлімә жеткіріп, сағатында хабарларының ең қайнарлары сізге болашақ Бұл радиосы тұрын ойшыларына.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, біраз ғана солқынша деп айтырға бола. 15 градустан 18 градусқа көтерілген. 18 градус солқынша бола менде. Комфортлы сондай солқынша күн деп айтқанда, магнит қарап беріп алдым. Лық 83%, 21 градусқа қадар әлбетте опаста болады тәтіште. Оршақ Марабайлар сабасында 19-21. Базар Алматыға Құсыбай Нұрлата 22 градусқа қадар жылы көрсетті.
0: Радиосында реклама. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Ең зор хайрия опен-эйр концерты 25 июль 18 сағатта Башқұртстан Республикасы Қорамалығы бәйде жәйге ұшырашулар. Қатнашалар Ришат Ұхватулин, Салават Фатхаддинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зухар Хайрединов, Ойрат Ильясов, Емле, Зифан Агаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Ұйыштырушы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516 7700 628 045. Қазан, Андрей Адорама, Уныш Байырта. Еші кәу юк.
4: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы быйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойындарын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зор ұңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билеттар сатуда.
5: 2026 жыл. Эхи бар, тезде.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Достар, 18 градус жылы қазір бошқалабыз Қазанда. Магнит құры 3 балға жеткен, әлі біргіне бал еді ертенге оқта. Мені шылай қорағыз сәлеметлігізді ярымам. Дымылық 75%. Қорайбыз 21 градусқа қадары жылы болашақ. Оршақ Марабайлар сабасында лойшта балық бістесінде шестайда 19-21.

0: Жәлел Әлмәтознақай мүслим сарманақтанышта 17 градус қамейді еңгір күрсәті. Әлінағырскеда бүлмәді бауылда да еңгірлік күн 17-19 градус дейілген. Достар, енді 11 тұларға 9 минут қалып бара. Ойынға, интерактив ойынға нәтижені біз сағат 11 тұлға шы. Йосар біз сәдірі жауаплар келді. Сонға енді вариантларына мен әйтмәске болдым. Хәм енді бүлекілі біздің енді шеп Бұлғар радиосы хәм сәтінес аренада оздырылашақ. Бұлғар радиосы фест фестиваліна билет ойнаттық біз. Хәм әлбітті енді жүйіншіні тізден білділер біз дүрі жауаплар бар. Шулай айтып, достар, енді біздің радионы тыңлағыз хәм ойынларда қатнашығыз. Әлі билетлар бар, біз енді ойнатачақпыз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иқтибар, иқтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: Қозан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы, Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жәмгыяте.
4: Огрен 118-269-00-1320. Озан КПО Вике. 2026-й ешекляуы юг.
5: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные скачки, борьба кураж и много призов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй!
6: Бұлғар радиосында Ғабдулла Тұқайның 140 еліғына бағышланған еңі проект «Мәңгілік Тұқай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
7: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Шылпан Әхмәтжанова.

0: көңілік әнер достар, 11 толып 8 минут кеттімні, біз дәуам етек. Сіздің үшін уақыт тез ұзақ көбік мә, әкірін көбік мә, ләкен бір қызықлы факт, нәкімін бүгін дүнияда ошық мұлпақына тұрмышына оқырын айту күні екен деп иғлан етерге бұла. Әм бүгінгі яңғырда бізіні дүния қуудан бір азына тоқтатырға тілек көбік, отырып ел етезірек кіне, яқынарың біле үшіраш деген шекілі. Ләкен әлі бүтін жерде де яңғыр ева деген сөз түгіл, Петрал Сабан тойы бұла, тағын үшірашулар бұларға мүмкін бүгін, яғырғыңғыр ғана бізіне. Қорқатмай. Біздің толқынарда әлбетте енді Бұлғар радиосының яратқан радио тыңдаушыларына әлбетте яратқан жыршыларына музыкаль сәлемдер болашақ. Сәлемдер һәм енді әлбетте интерактив ойынға нәтиже жасаяшақпыз.
1: Әлігі сағатның иғанашысы Джелінің ресми дилері Канавты 21 автосалоны жауаптылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе Трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Я млетер КНР.

сәғатын бізді енді Жерусалим топ-шоуы башланып кетешек. Онасың хәр сәғатның 45-ші минутында біз құтлаулар шылай қабыл етебіз бұлғар сайтына. Міне біздің енді бір құтлауымыз біраз одашып берген қайдадыр. Сонда да әлігі минутларда қазір мен енді Ильвинаны құтлысым келе. Шоғылы шәрінде шоғышы Галимулина Ильвинаны туған күні біле құтлыйбіз. Бәкір шатлық сәлеметлік білейбіз изгітләклер білен. Панкратовлар ғайласы Ильвина сеңа бейрем сәлемлерін жеткірген. Бәкір шатлық.

Хайырлы күннәр, дуслар. Димәк, интерактив уенга нәтиҗә ясыйбыз. Сорау болай рәгый. Бүген әле электрон сәгате барлыкка килгән көнне дә әйтеп кетик. Һәм шул җәһәттән дә сорау бирелде. Димәк, менә шундый рәк. 1797 елда Бөек Британияда сәгатьтән файдаланучы кешеләрнең саны бик нык кимегән. Гомумән, сәгать токмый башлаганнар, сәгатькә карамый да торган булганнар, сәбәбе нәрсәдә булган икән? Дигән сорау иде. Һәм менә кызыкларын башта укыйм. Сотовый телефоннар барлыкка килгәндер дип язган тыңлаучыбыз. Бір тыңлаушыбыз язған Биг Бен манарасын түзігенге қол сағатларын қолламай башлағаннар язған. Анасын кішілер қолламай башлағаннар, чүнкі ешіріп үрткеннер кішілер қолламай башлаған сағатларын налык салғаннар сағатларге деген қолланушылар саны кеймеген. Анан, мене шундай жауаплар бик көп. Қызықлы жауаплар бар, барсында оқи алмайм, чүнки мында қазір бүтінісінде оқысам, уақытыбыз жетмейшек, дуслар. Бик көп жауаплар келді. Бөлегі бізді саулы шол, біздің шуңа да көп язғансыздыр деп ойлаймын. Хайыр алай түгел. Сіз хәр бір интерактив ойында бик актив қатнашасыз, һәм біз шуның үшін бик рәхмәтлі. Енді бөлегі біздің 12 сентябрьда Татнефть-аренда татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестиваліне билет болашақ. Салават, Гүзәл Ораз, Вайдар Галим, Фильсия Бадрединова, Элвин Грей, Фирус Тимаев, Ильнат Фархолин, Ирке, Хамбашка Бикупкина, Жерчелар Котнашашаха, Ешиклево Олта Плюс, Нешунды Рак, Вашта Булек Турнайт, Кити Мейма. Аминде Ингбринши, Дрюс Йосланд, Тангов, Шабас Гадус, Армина Ингбринши, Минстрау Бирдем, Минелю Уилахан, Иде Бельмес Лерде, Шу Вариант, Жио Пларна, Эйтер Минди Пьюк. Шул Секундунда Йозда, Эйтер Сенле, Букаше, Бетин Эйбер, Срау Ларга, Тюголь, Жио Бире Тран, кеше деп ойлап қойдым. Мен міне нендей сұрау берсем де жауап бере тұрам. Әлі тағы қызықтарын ғана оқып кетем. Жен бар деп ойлағандар деген бірсі. Оқымышсыз халық болған сағат білмегендер деп жазушылар да көп жазғандар. Анан соң енді налог ала башлағандар дегендер де көп. Демек, ең бірінші шол секундында бізге жазған Айлдус абайыңыз налог салғандар деген міне шундай енді жауап келген еді. Қалған тыңдаушыларымыз бүтін үзді дұрыс жазды. Соңырақ қана әзгіне, ләкин әлі біздің 12 сентябрьге қадар уақытымыз бар. Шуңа енді біздің ол хабарларын тыңдап барыңыз, ойындарда қатынасыңыз бөлек. Қатнашығыз бөлектер болашақ. Шулай айтып, дуслар, сәғәт ілік зотлы әйбір деп саналған, бойылық белгісі деп саналған, шуңа күрә аңа салым түләткәннәр, сәғәт тағы берушілеріні көрсәләр. Міне шунды ерақ, Илду сабай қытлыйбыз сізіні, қазір хабарләшәбіз, һәм енді бөлекні әнші келіп алу тұрында. Сидешір біз рәхмәт барығызға да біздің білен болғанығыз үшін.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтың құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достын, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда башкалабыз Қазанда болытлы 19 градус, җылы, җилнең юнәлеше төньяктан. Атмосфера басымы тәркемеш багынасының 749 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры 9 балдан 3 дип күрсәтә.

Опас районы Дәуіш ауылында яшаушы шизнебіз Сабир Фильсур Ильдарулының бүгін туған күні. Шизне сені шын көңілден туған күнің білен қотлайбыз. Сен ассалям әтлік, ұзын ғымыр. Балаларығызның игіліклерін көріп, Лилия Павлен тигіз, бәхетлі тұрмышты лейбіз. Йыллар үтә, ұшағына, искән, жилдай, оққан судай. Сен ағымыр бойларына сәлем әтлік берсін. Ходай, иңізгі тілекләр білен болдызың қойлесі дейілді, әліге мотор іштәліктәге қотлауда.

Бүгін қадірлі туған апабыз Валиуллина Фәрида Радия қызының 60 ешілік юбилейі қадірлі бізденес шушы көркем ғымыр бейрамын білен қотлап, саулық сәлеметлік, бәрекатлі тұрмыш көңіл тұнышлығы тілейбіз. Аллахы тағалян осыбеті болдағы күндәріңді де Ренат Ауи білен балаларыңның ұнықларыңның шатлықларына сүйініп, қадір құрметті тұнышлықта қойғы қасіретсіз ешілге есін біз сені йоратабыз. Изгі тілеклер білен Гүлсу, Данил әм Данис қытлы. Тағым бір қат бейрамыңыз білен. Бүгін туған күндерін бейрам етушілеріне ықылас көңілден тәбриклейм.

Құрметлі радиотың ойшылар, қойнар хит, хитлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін сіз тауыш бере оласыз. Әм, әр шимбе ертесінде Татарстан Йоғасыр телеканалында қойнар хит, хитлар парадына бағышлаған тапшыруны қорыда оласыз әлі. Әм, дұслар, шолай өгенде сәлемлеріні қобыл итабыз біз күндізгі сағатларда, енді біз қытлауларыны еңғыратық, кешкі сағат 8-ден 9-а қадар Болғар радиосында жерлі сәлем тап

0: Жонда яқындарыңызны тәбриклерге тілесегіз, bulgarradio.com сайты оша құтлауларына яса оласыз керегіз барсы да онлайн башқарыла. Бүгін туған күндерін белгілі өтішілеріне құтлайбыз. Барлық қиялларыңыз да тұрмышқа ашсын.
1: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
3: Ишетесіз ме?

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Әлігі минутларда қозанымызда болытлы, әмі 20 градус жылы деп көрсетті. Бүгін жылырақ достылар, түнеоқтан толғын жел болса да. Геомагнит қырытыны шертәк алмашын үшен болытлы. Орны бірен бірасы яңғыр еуаша, күндіз қойбір айнарда қатты ешінілі яңғыр болуыда. Ихтимал түнеоқтан толғын жел, түнлі 12-17, күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болашақ.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

жаратмайша, жерде қиындар ол, яратылмай яшап болама. Үзілмәсілік етәк жіплер білән, бәйлә язмыш

0: Подробности по программе «Трейдинг» и выгоды автосалона. Не оферта.
1: Достар, сіздің үшін бұл ширатағы мағлұмат егіз, хәм деп тоқталып қалдым да. Ауыл тұрмышы, агротармақ, яңалықлары, ауыл қожалығы үлкәсінде ғымен яғылық білен тәмін етіліш нешек. Шушы актуаль темыларға бағышланыр бүнгі ауыл солышы. Тапшыруы, достар, хәмінді әлігі тапшыруыны, сіз бір толып 20 1:30 минутта, ягъни 2-нче яртыда тыңлый аласыз. Һәм инде миндә бик яратам әлеге тапшыруны, игътибар белән тыңлый. Яшикле 12+ борчыган сораулар, инде ниндидер фикерләр булса, рәхмәтегез яңалыклар хезмәтенә шалтырата аласыз. Һәм инде эш көнендә, эш сәгатьләрендә. Әмма дуслар, безнең элемтә өчен 89178555 һәм 5 Макс мессенджеры бар. Безнең белән бергә калыгыз, яшикле 12+.
2: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртәгә, якшәмбе 19 июль, алмашыны шам болатлы, яңгырлы булачак. Көндез кайбер районнарда яшенле яңгыр, төньяктан толгын җил, төнле 12-17, көндез 22-27 градус булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда 20 градус дип күрсәтә.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар, біз яңа музыкалық сағатын уақытларға кіріштік. Екі толып 7 минут башпалабыз Қазанда. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина ішім. Сізге имин мотор ел күннәрі тіләп қолам. Бүгін енді бейрам екен дейсек, достар, бік мотор күн бүгін, әлбәтте енді кімдер туған күндерін белгілеп өте олар үшін. Омен тұрмыш, ғұмыр бейрамы. Бүгін бәхетлі кішілер күні екен, достар, міне шол. Әр кім өзін бәхетлі хисетсін, бәхет шығанағы әр кім өзіне белгілейінді. Кім үшіндір ол бәлкі шынлап та бүгінгі күннің яңғырлы болуыдыр. Кім үшіндір бәлкі башқа нендедір. Уақ қына ибірлер де бәхет кетіре тұрғандыр. Хәм шылай ғынды бүгін идеал ғайлә күні де белгілі бөтілі. Бүгін яңғыр астында юшленіп кері тұрған, шыланып кері тұрған күні кәм. Бүгін зәңгәр көзлі кішілер күні белгілі бөтілі шылай ғы. Енді бүгін сұз ділді қияр күні белгілі бөтілі мүні бі қызықлы күн. Әм бұқақта да әлі сөйлешір біз бүгін.

Әйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Суздальда қияр күні белгілеп өтілі бүгін. Қияр дегеннен қиярлар көп мысың, өсәмісің қиярларығыз. Қияр өстіру үшін өзінің қағидалары бар. Белгілі бақшадағы ешішелер арасында қияр мұғайын бірінші орында тұрадыр. Анан соң әлі міне кіші баклажанды помидорда отыртмасқа мүмкін, бошқай бірде отыртмасқа мүмкін, ләкен қиярны отыртабыз. Әм енді қияр дегенде бүгінгі күнде қияр өсірінің өсірлері бар, әм енді қияр үшін нейді витаминар керек, әм не үшін қияр сорғая, есе қияр не үшін әші бұла, онысын енді яқшы бақшашылар білелердір. Әм қиярның дымлы субтропик өсімлік болуын ұнтмасқа керек, ол дым һәм жылылық ярата. Аннан соң енді қиярға суыны дайми себеп тұрған ұшырақта да барыбір шамасын білерге керек. Әміне Суздальда оны бек яқшы білелер. Суздальда бүгін қияр күні белгілеп өтілі. Суздаль әйтірге керек, ең бұрынғы Рәсей шәһәрләрнең берсе, Суздаль үзенең агач төзләр сәнгате музее белән бик истә кала һәм аннан соң инде төрле корылмалар, храмнар, инде христиан иләре, сәүдәгәр йортлары, хәтта тегермәннәр дә барында. Һәм барып кайткан кешеләр шаккатып һәм сыкланып сөйлиләр. Шәхсән үземнең барганым юк, шуңа күрә дә инде мактанып сөйли алмыйм, тик шулай да интернет киңлекләр аша виртуаль генә булса да менә шунда барып кайткалыйм дуслар, чөнки Рәсәйнең алтын буҗрасы шәһәрләре гомумән бик матур шәһәрләр, тарихны яраткан, гомумән сәяхәт итәргә яратучылар өчен менә дигән менә шушы маршрутны сайларга була. Әлеге минутларда Болгар радиосын тыңлаган һәр кемгә дә мин Айгелдән сәлам. Дуслар, котлаулар килә Макс мессенджерына килгән котлауда мин кызганыч укый алмыйм. Болгарradio.com сайты аша юллагыз Рамина исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән Болгарradio.com сайты аша туган көн котлавын шул очракта гына яңгырата алабыз кичке сәгать 8-дән соң. Бу аякларында безнең тыңлаучыларыбыз үзләренең фикерләрен җиткерделәр. Рәхмәт сезгә бик зур безнең белән булганыгыз өчен һәм гомумән безне сагынып көтеп торганыгыз өчен.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы тапшыруларын ауылға табады ауам етеміз. Достары, әгер де ки 891-78-555-91-55 макс мессенджеріне хабарлар язасыз екен. Енді күн дауымында күтіп отыра алмайбыз бедеушілер бар. Белгілі бізге енді макс мессенджеріне келген хабарларына біз уақытында минутында оқи алмайбыз. Шуңа көре де енді радио алғышығыз яннан юрак кетмейіз. Күн дауымында біздің білен болығыз деп сізін шақырып қалабыз 91-55 мешлығына. Бірі Алмас есімлі тыңғышымыздың бұл хабарын бір оқыдым. Йоқ, ішітмедік де біз радио тыңлап отырабыз де. Тыңлағаш ішітірге тиеш енді сіз аны. Міне мұнысын ішітмей қалсағыз, онысын ол шырақта енді өзіңізге өп кәләгіз. Достар, өп кәләсен әйде өп кәлә деп жырлап отырмайым. Шулай да келген хабарлардың барысында барлайым. Әлігі минутларда біз юлда шалы яқларына юлды табыз дегенлер. Нәрсе деп айтайым, қайырлы юл сізге. Һәм енді матур манзара ашылсын сіздің қаршығызда. Йолларыгызда яшыл от һәм юлдашыгыз Болгар радиосы болсын. Алмас әфендінің хабары, хайырлы күн. Біз Зәйір районынан, бізге Тәтіш районынан, Зур Әтіреш ауылынан туғаннар келді дейіл. Яңғырлы күнні яқшы ғына ішіп алдық, яңғырдан бір де қорықмадық. Әзір біргелешіп ял етеміз. Біздің туғандарға бик ұшы мұнда, Алла берсе барыбызда. Күн жылытса су қиынырға барабыз. Сәлем білен Алмаз Зүлфия де өзіңізге де бір сәлем айтқан едім. Тағында артығы болмас Алмаз Зүлфия. Өзіңізге де көп сәлем. Туғандарыңыз білен көңілді етіп, мотор етіп өткеріңіз ялларыңызды.

0: Арена-ның бозын
1: біргеліп өрдейік.
2: Билетлар кассир.ру сайтында.
3: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Козан Талстой Рамы Бреншир. ОКРН 118-784-71-89-589.
2: 2026 ел. Яшек Лео 6+.
4: Болғар радиосы рекламы хызметы телефоны 570-50-95.
5: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: xidmətlərinə benzin bilən üzlüksüz təmin etməyə kontroldə tutacaq. Rüstəm Minxanov yoğluq bazarının duruşu durumda gün sayın xəbər edirgə qoşdu. Узган тәуелікті Татарстанда 6 янғын сөндірілген, шыларының 4-сі шақсы ұртларда, тағын 2-сі шөпшар яндыруға бейлі. Мұхақта Республика ғандаттан тішхалләр министрлығы матбуғат қызметі хабарейді. Шылайық ведомство қызметкерлері юл транспорт халекатының сәбәплерін бітіру үшін 2 топқыр жәліп етілген, әм 12 топқыр башқа қызметлер білін бірлікті шыққан. Янғын вақтанда 101-112-ге шалтыратырға керек деп ескертелер ғандаттан тішхалләр министрлығында. Бүгін Қозданың Лескөй бақшасында Октава музыкаль кешесі ұзаша қонақларыны романтик атмосферада музыка тыңларға әм юратқан жырларға қошылып жырларға шоқыралар. Мұхақта парклар әм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі хабарейді. Бүгіннен ертегеге қыдар Қозанда Батыршын ұрамы бойынша транспорт харекеті уақытыша шекленді. Бұ жылылық өткергішіні тұрғызу үшілері білен бейлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұлырға, әм елғы уақытлыша қойылған белгілерге қорап харекеттенірге кенеш етілі. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда омашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 22 градустан 27 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұ минутларда 20 градус жылы.
1: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші үрт, оң яттан кіресе.

0: Әйірлі күн, құрметлі радиотыңлаушыларымыз, яңа музыкалды атқа келіп кірдік. Башқалабыз Қазанда 4 толып 8 минут. Я, нешек сын хәлләрігіз, шын бәкіннәрігіз нешек ұза. Әлігі минутларда Бұлғар радиосын тыңлаған әр кімгі де мен Айгел Хайруллинадан қайнар сәлем. Бүгін қияр күні белгіләп өтілә Суздалда дедік, һәм қиярның 95-97% су екенін барыбызда біләбіз. Ләкин бұға дегенә түгел, әмінә тірі су, бүтін организмға файдалы, кирәк-яраҡ элементлар күбәндә, йөрәк, бир, бауыр һәм башҡа аларның эшчәнлеген яҡшырта башҡа органнарының. Қияр минераль мәддәләр, калий, кальций, магний, фосфор, натрий, тимер һәм башҡа микроэлементларға бик бай. Ҡан басымында жайға сала. Менә біразына башығыз ауырта башласа, һәм инде ҡан басымы күтәрелә башласа, әсәт шуп китсә, қияр ғына ашырға кирәк икән. Организмның соны артыҡ соны да чығара. Ғалимнәр йәшәүҙә жиңел үзләштерә торған йод та бар дип белдерә ғүмүн бит. Файдалы.
1: Әлеге сәғәтнең иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алмас Латыйпов.

0: Оно блин бейли волоша. Камень биринчи биримде де син. Узингне радио тонгушлар блин. Биш жимле блин гене тонуштырып узарга тийиш.
1: Менің есімім Айдар Исхаков. Меніңе 23 еш. Менің яратқан шүгілдерім бейу, гитара, фортепиано ойнау. Мен Өфілі Рами Ғарипов есімдегі біріншісін Башқұрт Республика гимназияны тамыланым. Хәм ұқуым бойынса мен өзім құрайсы.
0: Хәм енді тағын шыны да сүресім келе. Ғымымен мені хореографиядан тұш, музыкадан тұш тағын бір әрнесе білен шығылынасың ма? Өзің мені қызық сыныларың тағын бар ма? Сен бет әлі ұқытушы да?
1: Әйе, ұқытам да шол бейударды.
0: Ансамбль жетекшісі, емі?
1: Ансамбль жетекші, әй, өзім яшлік деген ансамбль бәдің бар. Түрлі халық бейударым бейі. Хәм екінші шығылдарым, ол спорт, ғымымен баскетбол, волейбол, хәм күн хайын бір екі партия шахмат ойнарға яратам.
0: Аха. Афарин Айдар, мына сенің яңа яқларың да бізге ашылды. Сенің білән яқыннанырақ танышып ұздық. Сен бірінші беремінің бек жеңілігіне өтедің. Біз сенің білән екінші басқышқа да көшеміз. Екінші басқыш. Хазір бір жырдан 5 секундлық үзік яңғырайшақ. Сен әлбәтті ол 5 секундлық үзікні тыңлап, әлігі жырны танырға керек. Бұл жыр сен бекнік таныш. Нинди уйлар, нинди фикерлер айдар?
1: Бұл менің ерім, Бұлыттар деген есімі.
0: Шынлапты біз сенің репертуарыңдағы жырны сайладық, шынки біздің радио тыңлаушыларымызны сенің ижатың мен яқыннанырақ таныштырасы келе. Шоң крайне хазір әлігі жырыңнан бір үзікні де башқарып ұлсаң, біз пик рахметлі болар едік.

0: Әфәрин. Үшінші басқышқада келіп жеттік, мұнда да берімдер 5 саны білән бейлі болашақ. Татарларда һәм башқұртларда кең таралған есімлеріні іске олығы әлі бүгін. Сенің репертуарда, мәселен, Зәлиде есімлі жыр бар, шолай бейт. Ол кімге бағышланған екенін айтып аласың?
1: Бұл бейт татар халық жыры. Һәм менің сәнғат институтында оқығанда, менің көршім өзі татар ине. Ол баянсы ине. Һәм бір вақыт шул Зәлиде деген көйді мені ойнағайны. Һәм мен ішіп тұр шул чеклем шул көй оқшаны. Ул өзі бейу көйі. А менің ішіп тұр бұлай бейу ритмында яғы келмейіне.
0: Көңіл башқаша тіләді.
1: Шол айтып, Зәлиданы мен есік тұр шай яйғына, шай
0: мұңлығына,
1: шай ерларға болдым да. Там шолай сығардым.
0: Берім бұл айрақ бола. Татарларда кең таралған 5 хатын қыз есімін, хәм башқұртларының 5 ират есімін атап ұзайық әлі. Башта әйдә 5 татар хатын қыз есімі.
1: Алсу. Зәлия деген бір есім бар.
0: Ике есім болды.
1: Зухра деген есімдер әлі бар.
0: Зухра, әйе, Ешашырай.
1: Гүлназ.
0: Гүлназ.
1: Айгүл.
0: Хәм башқұртларының 5 ират есімі.
1: Айдардан башлай.
0: Әлбәтті. Айдар.
1: Марат деген есімдер әлі бар. Илшат.
0: Көбірек сөйленгенде есімді танышларың
1: үшін.
0: Илхам, әлбәтті.
1: Ғазиз.
0: Әфәрин, біз демек 10 есіміні барладық. 5 татар қатын-қыз есімі, һәм 5 башқұрт ират есімі. Һәм біз сенің білән 4-нче басқышқа көшәбіз. Мұнда шулай оқ, бик популяр жырының есімін тонырға керек болашақ. Мұнда қазір мен әлігі жыр тұрында 5 факт оқып ұзашақмын. Тәшулай оқ, жырының есімін отырға керек. Демәк, бірінші факт. Жырының сөзлер авторы Марсель Ғалиев, күй авторы Ноил Ғалиев. Ол мәхәббәт темасына бағышлана. Жыр Ғалибә Сайбулатова, Флюра Сулейманова һәм башқалар репертуарында бар. Жырда лирик герой сүйгән ярын төштә күреп, аның күзләрен тәмле жиләк белән чагыштырып, аның тавышын сагынып килгәнен көтә. Шулай оқ, текстка игътибар итсәк, лирик герой сүйгән ярын син минем бер генем дип ышандыра.

0: Афарин, хам біз сенің білен 5-ші басқышқада көшеміз. Бұ ең женгіл берім. Мұнда шулай оқ, сенінен радиотың ғошыларға музыкал бөлек. Енді әлбәтті өзіңнің репертуарыңнан бірі жырыны тағдым етерсің деп күтіп қоламыз. Қосы жырыны тағдым етерсің екен?
1: 11 деген ерім.
0: Яқшы. Құрметлі радиотың ғошылар, музыкал ойыныбы соқырына да яқынлашты. Қонақта Уфа егіті, хореограф, музыкант Ойдар Исхаков болды.
1: Сізге де зор рахмет. Шулай сақырған үшін біріншіге мындай сіздің тапсырығыңызда мен бек құшанып рахмет.
0: Өзіңе айтар рахмет. Хамиде тапшырудың алып барушысы мен Гүлнәс Рашитова сіздің білен соң болашам. Тұрмышыңыз жырлы мұңлы болсын.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мұражағат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ұқ стресс, хроник ару, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айрықша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер жүріндай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир атлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көрі онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметтікті ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқынларыңызға бүгіннен үк иғтибар көрсеттігіз. Санши бары тек Фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 июлендә Фармленд дару хәнәләрендә Санчыға махсус ташламалар. Тулырақ мәгълүмәт телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булуы ихтимал. Балдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хайырлы күн достар, ертең алмашыны шамбулатлы болашақ, яңғырлы қай районнарда яшынлы яңғыр, түнияқтан толғын жел, түнлі 12-17 күндіз 22-27 градусқа қадар жылытыр.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Уақыт шундай тез оза. Енді сағат 10:08 минутына шығын бәкін ақырын ғана кешке атаба. Өзі юлын алмасы алма, қына келсін кешлеріміз. Әменді көңіл тынышлығы білен рәхәт кінә нәтижелі өтсін ол. Жимбә кеші деп тілім, мен Айгіл Хайрулина.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-790.

0: тұйдым. Я мам тұйдым. Ирім тоғын бүтін қызмет қоқын ішіп бітірді.
1: Әменекі қазір ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед, наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
2: Тескер айғындысы бұл өйтімал. Олдан па библиокин әшкер керек.
3: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570-50-95.
4: Флюре Талипова Құлахметова.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіна жиді. Телефон 237-92-02.
4: Хайырлы кеш, сауларыңыз, ассаламу алейкум достарым. 20 градус жылы Қазанымызда болатылыра геомагнитик активлықтың үш сабыр 2 балына тәшкіл итті. 9 баллы дәреже білен шағыштырында атмосферасыма 750 мм. Ертегі алмашын ұшан болатылы дефаразлы синоптикларығыз температуры көтерлі. Түнлі 12-17, күндіз 22-27 градусы қадар. Қысқа уақытлы яңғырлар боларға мүмкен, қойбір айынларда ешінлі яңғырлар боларға мүмкен. Ешін вақытында желдің тезлігі секундына 15-17 метрға жетеді. Түн яқтан.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Йылдыз Ибрахимова «Мин яраттым». Жыр ұшаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйіле аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Ова тұрышы түрінді мәғлімәт олмашын үшін бұлытлы деп хабар етесі синоптикларыбыз ертегі орны білен яшынлы яңғырлар республикабыздың Апас, Буатәтір, Шүпірәлі районларында тіліне 14-17 күндіз 24-27 градусы қадар температура көтерілі. Қазанымызда бұлытлы 20 градус жылы қазір геомагнитик активлық 1 балына тәшкіл етті. 9 балла дәреже білен шағыштырғанда атмосферасымыз 751 миллиметр, шағыштырмаша дымлылық 72%.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Солқынша бұлытлы, яңғырлы болып алды қыздар. Эй жай бітті деп қопаланып күңгілдерге шымкырып алған еді. Йоқ, алай болмайды қыздар. Аллаһы бұйырса, синоптиктердің мәліметтері дұрыс болып шықса, жай әйленіп қайта қыздырып, ісілетіп, пішіклеп алырға жиынап ғой. Алдағы аптада біздің 30 градустан да ортығырақ әлсілер болуға мүмкін деп фаразлы синоптиктеріміз. Ертеге ісе бошқалабызда түнде 18 күндіз 25 градус жылы, республикабыз районнарында 27 градусқа қадар температура көтерілді. Мен ашылайтып, ақырын ғана жай үст құқықларына қайта.

8 жылым 1 минут қозған қоласынды. Мәгізгі дай ол қылында қайнар сәлемлер, қайырлы емілматур кешілер тіліп. Студияда мен Фаил Қимадов, әм бүгінгі 19 июлі біз. Дәріс әрәкінді 18 июлінің 19-ына көші бару мәлін біргеліп, қаршы алыр біздіслер. Әм бүгін 18 июлді өзлерінің туған күнлерін белгілі өтуші, юбилейларын белгілі өтуші радио тыңдаушыларыбыз бар екен. Естен шығармағыз, ұнатмағыз достар. Келесі сағатта жырлы сәлем тапсыруында тәбриктеулер, құттықтаулар. Құттықтаулар біздің сайтқа қабыл етіп алына bulgarradio.com латын әріптері білен жазып тауып іздеп табыңыз. Іздеу системасынан поисковиктеріміздің сайтына кіріңіз, һәм құттықтауларыңызды жазыңыз достар. Әйінді сәлемлер, кешкі сәлемлер, тонышу хақындағы қабарлар ғадетті кеше Макс номеріна қобыл етіп алына. Ансына да язығыз, мәне бұл номер 891-78-555-915. Сіздің сәлемлеріңіз мотор жерларға оралып, яқынларығызға бары берішірлер.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: 8 август.

Бишіні тишілерігіз қайырлы емілі мағдар болсыңыздар. Ошыларығыз шейлерігіз тәмілі болсын, йоқынларығыз білен бірге болсын. Мені бүрсікінгі 20 июльді Қазанға келсегіз дұсар, тәмілі етіп шек-шек білен шейші алашақсыз әмәлі. Тарихи оқиғаның шәхеті де бұл аласыз. Әйінәк 20 июльді Қазанда 4,5 тонна ауырлықтағы шек-шек манарасын ясау өткерілі. Томаша дейірге болайын дұслар мұны. Десерт Россияда шек-шектен есалған ең бейік манара болашақ. Шек-шек манарасы тәмтімні 70 білгіш әзірлейшек. Десерт есау үшін, шек-шек есау әзірлеу үшін 2 тонны ұн, 300 мүннен артық юмырпа, 300 түгіл екен, 30 ғына екен, әз екен. Әм 1700 литр фритюр майы, әм бол шылай ұқ 560 килограммдан артық шекер керек болашақ. Манараны әзірлеу процесі ертенгі ұнда башлана, әм тамашашылар үшін ашық болашақ. Қунақлар үшін мәйден шықны 16-да болашақлар, әм шыл вақытта рекордның Россияның гастрономия рекордлар китабына китабы үшін тіркеу башланашақ. Рәсми тіркелуден сұң тілеге болған әр кімінде әлбәтті. Әне шундай рекордлы шек-шек білен бұшылай ауыз дейді алашық. Мәйданшық яқынша кешкі сағат 6-ға қадар үшілейшек. Бойынды Қазан никақларын тіркеу бізнің Қазан су ярында бола.

8 долларға 23 минут кешке башпалауыз қазанды. Шек-шек, ең зұр шек-шек манарасы 4,5 тонна орлықтағы дұслар. Шақырған еді мен ашылан аясы ашырған. Ауыз дейтерге деп фигуры бұзыла деп айылтпесі жібергендер. Біздің радио тұмашығыз балдар есіптен фигуры бұзыла деп. Кешкене де қорқмағыз дұслар, бұршылмағыз. Оның бет әліміне. Тағым қызықлы шора. Мұн сыйынды бітінде сәлеметлік үшін бік шәп бола, әгер енді шекше қошыларға келе алмасағыз, мінім. Августың бірісінде традицион ұқтан ату бойынша туған батыр бітін Россия турнир ұзашақ. Спаси бә әрмен кәсі қысаларында, Алабуға шәһәрінде, мінім шыл территорияда ұзашақ. Проект авторлары хабар етуінше, 10 мыңнан артық тамаша шежейіла бойыл тағында көбірек қонақлар күтілі. Ук оту ярышларынан тыш программада тарихи мәшітті, жемағат намазы, нәршілік ярменкәсі, артистлар шығышлары, шылай ғияш үсмірлер арасында кіреш бойынша 3-ші республика турнирі да бар. Татарстан, Башқұртстан, Дағыстан, Мәскеу, Санкт-Петербург, Қазақстан, Өзбекстан, Түркиеден де спортшылар келу күтілі. 336 мың сомға қадар артырылған дұсларым. Фонд приз әйінді қатын-қызлар арасында жеңушілерге 50 мың сом болашақлары иратыларда қатын-қызлар дайында әлбәтті. Мені шынды ярыш дұслар ұқтан ату бойынша нендей ғана шаралар күтілмей. Демегінде яллары қызны ұйыштырыға тілесегіз, мені мансыда ярап қойуы мүмкін мансына келесіздер ендұслар әйімі.

0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын!
2: Бергәләп әрдик!
3: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Озан әрті шестай ұрама 42-й. ОГРН 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешіклеу 6 плюс.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
5: Үсі түркімі.

Сегіз тұлдырға ұн вишни ұлыстар сағат сегізден сіңіз жарлы сәлем. Құтлау тәбірік нәмелері оқытым. Bulgaradio.com сайт аша еларға мүмкен сәлем нәрігізіне еларға мүмкен не үш білен мәшғулсіз, не яңалықлар, не бар, не йоқ түрікләр қылай дейлер бәді, не бар, не йоқ. Хайырлы кешілер, екі атына енді сізіне тыңлап Сібір кі бәйләп отырам. 200 пар бәйләдім енді. Тағын бір 50 пар бәйләп болса, шәп болыр еді. Бақшада ішіліп болмай, яңғырлар қия, шебішлер, қазылар, үгізлер қарап ятам. Ауылда Оренбург үлкесінден Зүлфия юлаған. Алла, 200 пар, тағын 50 пар бәйләрге. Бұланлар, Ел бойына күн сайын мұнша кіріп тұра тұрған күшілер ішімді сатыр үшін біз бизнес тұрынды бұл деп ойлап қойдым әлі. Ярар мұңышшылар үзігізге яңғырлар тоқты дейлер біздің енді келесі атынаның башыларынан шылай ұлғаш башқа үшілерге де кірішірге бұлар шылай да мұна яңғырда шылай. Уақытны бұшқа өткермейсіз екен әфәрин, бізіне тыңлайсыз екен әфәрин мұңышшылар. Хайырлы кешілер Оренбург үлкесінде бізіне тыңлаушыларымызға ялқылына қайнар. Сәлемдер, милләттәшләр.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Сонғы бірнеше екен достылар енді шөпшінілап күз солышын сіздіріп қойды. Жейінің ортасынан саң енді ләген әлі бізнің алай берішірге жүйірме жәйе біз алда бізнің әлі 30 градусты сілер деп поразды синаптиклары біз алда қатына да кітілі. Әзір 19 градус жылы геомагнетик активлық 1 балына тәшкелеті 9 балы дәреже білін жағыштырғанда. Ертегі әгір жүйі мензәлі ола бұға шоллы түбән қамышы әр әм районларында 12-16 дүнлі әкіндіз 22-26 градусы қадар жылы ешінді еңгірлар болуы дәмін.

9-5 минут, әм біріншілерден болып, енді біз башылап жіберіреміз, дұстар, Бұлға радиосы тұлқанарында жарлы сәлем топшыруын. Тыңлар үшін Сәуе Уәғиз қызын құрмет білен шақырып қолабыз. Қозанда ешәуші Уәлиева Сәуе Уәғиз қызына бүгін 73 еш тұлды. Аңа иң изгі тілекләрі бізіні еріштіребіз. 54 ел бірге қолына қолға тұтышып, тұрмышының тотлысында, әшісінде татып, Сәуе ханым білән Наил әфәнді балаларына, туғанларына үрне ғайлә болып яшиләр. Иң изге тілекләребез сәләмәт, бәхетле булыгыз, құтлы булсын туған көнегіз. Иң изге тілекләр белән тормыш иптәше Наил һәм барлық балалары, анықлары, манышушы ғұмыр бәйрәме туған көне белән ихлас тәбрик итәләр бездә инде Сәуе апа сезнең. Чын күңелдән 73 яш туған көнегіз, ғұмыр бәйрәмегез, туған көнегіз белән тәбрик итәбез. Ғұмырыңызның сәләмәтлігінің, бәхетләрнең зурсын теләп якыннарыгыз белән тигезлектә, бәхеттә, шатлыкта һәм иң мөһим әлбәттә саулык, сәләмәтлектә яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Әлеге сыралган җир дулкыннарыбызда сезгә бәйрәм бүләге, туган көн бүләге булып яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз.

0: Шевалиева, Сәвия Вағиз қызына бүгін 73 яш толды. 54 жыл бірге қолына қолға тұтышып, тұрмышының татлысын да, ашысын да татып, Сәвия ханым білән Айыл әфенді болаларына, туғанларына, өріне ғайда болып ешілер. Оларға еңізгі тілекләрібізіне сәлемәт, бәхітлі болығыз, құтлы болсын, туған күнігіз. Еңізгі тілекләр білән тұрмыш ипеші Айыл әм барлық болалары, ұнықлары. Ғымыр бәрәмі туған күні білән иқыластан тәбірек етәлер бұ изгі мотор тәбіреклі сөздеріні Бұлғар радиосы да құшыла.
1: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

Изге тілекләр білен тұрмыш ептәшің әмір, қызың әдей сән, кеуің болад, анықларың озамат асыл, туғанларың һәм құда-құдағыларың шылай матыр етіп, яқын етіп, әдірліп, яратып, тәбірі кеткенлер үзігізіне, Резде ғаным, шын көңілден қошылағыз, тәбірі кетәбіз, сыралған жүр, нұр үстіне нұр болып, біздің долқынларымызда сізге бейрәм бүлегі боларақ, яңғырай

0: Тынышлықты, емендікті, бақытты, шатлықты, сиенішті, ешерге насып болсын. Резиде, Рахимжан қызы Хырмадына, изгі тілектер, бейікті орайына, сая оғылында ешеуші қадірлі күші біз. Ғалимуллина, Резиде, Рахимжан қызын ғымыр бейрәмі туған күні білән, шүн күңілден құтлыйбыз, емшақ кен күңілді ярдамшыр біздің үшін. Үзіліп тұрушы қадірлі күші біз. Матур бейрәмің білән тәбірігі деп тұрмыш ауырлықларына берішмей, балаларының һәм анықларыңның игілігін көріп тұлғанлар енәшәсінде ұзақ ешерген осып бұлсын. Езлеріңді әрчәк бәқіт болқысын әл ұзақ еллар үйіл ойын шотлық білән қоршы олып, туған күнің білән құтыларған осып бұлсын. Рахмәтлерге һәм рәхәтлерге тұрынып еші қадірлі біз. Изге тілекләр белән тормыш иптәшең Әмир, кызың Ләйсән, кияуең Булат, анакларың Азамат, Асыл, туганнарың һәм кода-кода гайларың дип яланылган иде Булгар радиосына килеп ирешкән. Әлеге тәбрикнәмә. Дуслар, котлау тәбрикнәмәләр фәкать безнең электрон почтага кабул итеп алына Булгар радио.ком һәм инде сайтыбызга.
1: Яна Ирназарова.

9 тұлғырға 28 минут емлі жайымызның емлі хабарлары сіздің тарапылардан еуланылған дұстар. Макс номері 891-78-555-915 елі қора бағық әлі нелер язған сіз екен. Қайырлы жайығы шимбе кешілері білен файл. Бізді де яңғырлы күннер болды. Қазіргі вақытта бұлға радиосын тыңлаушы. Ауылдашыларыма, туғанларыма, дұстларыма сәлемдер жіберем сізіні хұрмет етіп. Яратып Шүпірәлден Хәтире, еуланған Хәтире. Өзіңізге Шүпірәлілерге, яқынларыңызға, достарыңызға, ауылдастарыңызға сәлемдер. Бізден, менен, Бұлға радиосында мотор ұсын, жәйлеріңіз қайырлы кеш файл сізді тыңдап, Гүмбетұзлы мәліміне шек-шек турында сөз шыққа шыр қонып қойдым. Кірек білен турап халық үстіне атқан шек-шеклеріні ифтар мәжілістерінен видеоларын еске түсіріп, бізді халық аш көбік қолына іштіп, еллаған олсу, еллағаны шолай деп. Білмеймін, онда видеолар мен көрмедім, көзіме жоланмадым. Бәлкі болғандыр енді нишетесің. Әм тағын дізнің нелері бар, достар. Әйе, ең зұр шек-шек манарасы ясарға жиналар. 4,5 тонна болашақ ол. Рекордлар китабына кіртілешек, бік мотор етіп, затлы етіп өткерігі жиналар Башпала Қызбазанның нәқ мәркезінде. Әссәләмі ғалайкүм, файл нанам, біз бік яңғыр күтіп ері едік, 2 күн яңғыр яумай. Бүгін күңілдер мотор мезгілдер кешіріп, енді күні біз тәмамланып та келе. Табиғатның моторлығы біз үлкенлеріне де шексіз қуандыра, Аллахыма шексіз шүкірлерімін айтам. Шушы моторлықтың ерек аша өткері аларлық болып, үрткеніне бүгінгі тез ертеге қабылмас па мүмкін бит. Ғымырның әр мезгілін, мезгілі бік қадірлі, барысы да әйбәт болсын. Деп тілеп қолам деген Гүлсира ханым еллаған ескеткіш, оқылы ескеткіш хекметлі сіздерігіз, фикірлерігіз бек зор рахмет. Әр мезгілі, әр секунды ғымыры бізнің қабатланмасызлар, әм еш қойтары болмай. Жыға көрі, яратып, қадірін біліп, сықланып, хызурланып, тағын іші кетіп, шының жылылығын, шының бұлғанына шүкір етіп, рахмет етіп, мотор етіп, яшек дұстар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Күн түзде 20 градус еді, әзірде 20 градус. Ғадетте кешке қарсы температура түбән әйді, әзір түбән әйіме. Бұны торында сейлі, бұында демәк ертегі температура көтерілі, әм алдағы күннерде де температура көтерілі хақындағы. Фаразларға ишәре, синоптикларының мәғлүмәтлеріне қарағанда 20 градус жылы қазір геомагнитик активлық 1 балына тәшкіл етеді. Атмосферасымыз 751 миллиметр. Ертегі алмашынушан бұлытлы ешінлі яңғырлар болырға мүмкін 22-27 градуса қадар жылы.
2: Сене бірінші топтар көрі, еріндәріңіне яратында. Сен ағошым болдым.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Яңа сағатыбыз башланды, 13 минут. Әмінді ұнатмайбыз, дұстар, хауа тұрышы білен таңышырға. Ирдегеге алмашын өшен болатылды. Яңғырлар, яшынлы яңғыр болырға мүмкендік. Барозлы синаптикларыбыз 20 градус жылы. Геомагнетик активлық қазір 1 балны тәшкелет, атмосферасы 751 миллиметр. Күн дауымында иртеге бізнің Зей, Жәлел, Әлмәт, Ознақай, Бүгілмә, Баулы, Нагур шәһәрләр районнарында төнлә 12-16, көндіз 22-26 градусқа қадар жылы фаразланыла.

Қайырлы кеш, достарым, достайларым. Бұл радиосы тапшыруларын давам етті. 10:26 минут Қазан қаласында. Киле бізге, достар, таңышу хақындағы хабарлар. Әмінде оларының уақыты яқын ая. 891-78-555-915 номері ярдамынды. Ертеге кімнің өзіншелікілі вақиғаларында барлы башлайбыз. Бүгінгілері білән енді сабылашабыз. Бүгін міне яңғыр астында. Еру күні белгілеп өтілген екен. Ердігіз ме, достар, бүгін идеал, камил, ғайлә күні. Бар ме екен оландай ғайлә? Неше ойлайсыз, достар? Болса, еш шексіз жазып жіберіңіз, яғни бәлкі сізді Гиннестер кітабына кіртірлер. Бәлкі біз сізді құтыларбыз бүгінгі идеал ғайлә күні білән. Әр ғайләнің өзіне ғана хас ниндер бір сырлары бола білер енді бүтін. Бүтін жоқтан да камил, идеал болғаны болса, біз бик шот біз, достар. Хәм шираттағы хабар. А, мына тағын келіп ерішті. Яна да танышу хақындағы хабар. Достар, жиыла бара, топлана бара сіздің хабарларыңыз. Танышу хақындағылар уақыт жетіп келе.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 18-ші июль бүгін шимбекінің ақырғы есті намазына азан яңғырады. Башталабыз азан уақыты білен. Ертегі 19-ші июль екшембі. Ертенгі намаз уақыты 2 толарға 5 минут азан уақыты білен. Қияш 4-ші 26 минутта шығашақ.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге де яшынды яңғырлар болырға мүмкін, ләкен енді температура көтерілен. Синоптиктарның мәғлімәтлеріне қарағанда, әзіргі вақытта Башқалабыз азанда бізнің 20 градус жылы, геомагнитик активтілігі 1 балдан тәшкіл етеді, 9 балды дәреже білен шағыштырғанда. Иртеге температура түнде 12-17, күндіз 22-27 градуса қадар жылы қаразланыла. Желінің тезлігі секундына 15-17 метрға жетеді. Яшынды яңғыр вақытында. Әм жил бізнің түн яқтан.

0: Бұлғар радиосына жылы ықылас қайнар сәлемдерімді қабыл етіп алыңыздар. Бұлғар радиосы толқындарында енді ақырғы 3 сағатлары һәм 11:04 минут болып қойды. Мына яңа ғана студиябыз компьютерінде бүгінгі 18 июль шимбе күні біргеліп көңіл ашамыз, біргеліп ұйқы етеміз, біргеліп ішлейміз. Кімдер ішлей достар? Менің саған оңышлар, юлдашымыздың кімдер жолда бар? Хайырлы юллар. 91.5 FM яшлығы. Бұл сағатта біздің таныштық хақындағы хабарлар достар. Яңғырай, мұнда құтлаулар да келе. Құтлаулар біздің сайтқа қабыл етіп алына Макс номер аша келген құтлаулар. Эфирді яңғырамай, бұл хақта енді біз білеміз. Барымызда шылап ет, бұлғар радио.com сайт аша. Юлағыз достар, тәбірік нәмәлерігізіне латын харіплері білен. Үзлік топыла бұлғар радио.com сайты біздің адресі. Әмінден да бек мансатқын айтып, жүйінгілген айтып, құтлау, юллау мүмкіндігі тудырылған. Язығыз достар, әр сағаттың 45 минутында жәхәт құтлау деген қызметте бар. Шылық бұлғар радио.com сайты біз аша кіріп юлларға мүмкін.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Алмашын үшен бұлытлы, ертеге яшынлы яңғырлар яуарға мүмкін. Кіше үшен жил түн яқтан жилдің тезлігі яшынлы яңғыр вақытында 15-17 метрға жеті. Түнде 12-17, күндіз 22-27 градуса қадар. Йоғарыға үрлі температура 19 градус қазір. Жылы қозанымызда геомагнитик активлік тоныш сабыр 1 балны тәшкіл ете. Атмосферасы 751 миллиметр, дымлылық 77%.

Матур жайы біздің кешілері емілі ұсын дұслар, тоныштыру, қауыштыру, парлаштыру демілеушілері болға радиосында. Әбебі оларымыздан қолған әлігі соғаплы үшіні девам едік 11-13 минут қазанымыздан. Әм бірінші болып юлланылған үйді біздің тоныштыру қалқындағы қабар. Ол енді остыра қолған мұна біздің мұнда. Макс номерына келген хабарлар орасында мина бит ол. Хайырлы кеш, Булгар радиосы Орча Қазан тирасындан 31-40 яшлы хатын-кызлар билан танышырга тилейм. Телефон номеры 89-93-71-70-34. Орча Қазан тирасындан 31-40 яшлы хатын-кызлар. Тагы бир кат кабатлайм сиздин үчүн алгы телефонуна 89-93-71-70-34. Мына шулай деп эки тапкыр яңгырый сиздин тоонушуу хакындагы хабарларыңыз биздин толкундарга. Ялгыз экен достор. Ягымлы тыныч, кулуктуу ялгыз кыз менен тоонушасым келем. Мен 37 жаш. 895-03-20-19-75. 895-03-20-19-75.

11 долларға 24 минут тенге қосанымызда Бұлға радиосы ғам Татнефт Арена Грандиоз концертқа шақырасызна дұстарым. 12 сентябрьде боласы ол Татнефт Аренада татар музыксының масштаблы Бұлға радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл үзіншелікті бақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ин йоқты ғам яратқан артистларын жиешақ. Салават Хатқыддинов, Гүзел Уразовайдар, Галимов, Илсия Бедірдинова, Эльвин Грейфер, Дустемаев, Илнат Фархуллин, Ирке, Зинира Хамризата, Рамазанов, Варгин.

Аслан Инсур, Шарип Жанов Барлзу, хам Азат Фазлиев, хам Башка Бикуви Старады Илызлары үшін Татар Музыкасы Бейрамен айыштырашак. Концертный иштырушылар Булға Радиусы хам Татнефт Арена ынтылмаслық шоу, юғары сипатлы тауыш, яқтылық шылайып тамашашылар үшін көп кіне сюрприз, бүлетлер бағды еді. 12 сентябрь Татнефт Арена сәхнесінде узашак Татар Музыкасының масштаблы фестивалін көрмешен, білмешен, ишетмешен қалмағыз, еш шеклеуі 6+.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: 18 градус жылы қазір Қазанымызда, геомагнитик активтілік 1 балдан тәшкіл етті, атмосферасы 81%. Әм... Ертегі алмашын өшен бұлытлы, яшынды яңғыр тілі 12-17 күнді 22-27 градуса қадары жылы. Әм желді секундана 15-17 метрға жетерген өкенмен ашылай, жиділі сонлары ертегі бізнің шоқты шағылы штабы хава тұрышында, дусларым. Әм келіп ешкен шираттағы тонышы фақындағы қабарны яңғыратам, аннан енді сабулашам. Қатын қыз білен танышасым келемен 67 еш баласы болса да ярый түсімсізлік білен көтем деген нәрәді тұмашы біз. 895-03-2019-75 895-03-2019-75 дұслар, ертегі көрішкенге қадар. Сау болып тұрығыз. Юлда

Иске гармоның, шыбыркың, куян бүрекләр. Алдыңа утыртып, матайда йөртүләр. Тезе шыккан трико, гараждағы стакан. Әти сине күткән залдағы зур диван. Термос түбендә чәй, прима тәмәкесе. Кырынгач сибеңнән шыпырыңның исләре. Матчада талчыбык, сарайдағы таған. Эх, әти, бар-барысы да сеннән қалған.